0: Emre, Emre, Boris.
1: Emre bırak. Usta
0: ne bu? Emre. Usta. Hadi. Sretler hoca da. Sretler hoca da.
2: Muska. Muska. Muska. Best FM.